klangen i din stemme, den var som den livligste musik. Jeg har prøvet på at være tapper, men når det bliver aften, slår det